0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, ліковала і за сонечка п'яними мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ну і вона утікала у тішку Гад'єну. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олен очікує.

0: إنه أتاديك يا أولابسكا أولانه أسقدار يا سموه شنوه Зато орла молодого Довбушем назвала. А це довбуши молодянки віють тільки дроваті. А то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, я й елей з неба громом бити. Не хопився чорна скалу, зачевся сміяти. Хоч у путі я найкращий, ворог найсильніший. З легіннями між легіні, та й найвідважніші. Щоби меси не говела, і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя
1: мова. Кінах вали вогуй, ваданган, чакай. Вали вогуй, замокана, вали вим, тельма ява. Вали вичаку, а не тетлим, мгал конта тават, катіна ганишт. Нагайхеля ні каткан, гайна. Амалалинан гэдэгэдгэ таақкагамалайя нэйка акка нэгутава намгэкаңа тамалайя гэнэйкага хунчава. Уалэгат, калвалэгат, калвамма иллайя лэн хунчава ямэкавамма иллайя лэн. Хунчава намгэкаңа вамма иллайя лэн. ولي وات на виви тава нам гаканга тамая кызын тумук кумэ пук мэ пут кагат кагагат камэ вай гамэла.